ɛna no david ka ɔsɛ awurade sɛ meyɛ wɔ papa a na ɔde bɔne atua me ka nanso wokutoo wokutoo na mɛma m'ani so makyerɛ wo ma w'ane so kye awurade na awurade bɛgye wo mate

akasie no asie nkrato obre na asonansana no pai ye bo amane sen ena ehwiem ebeye ehwiem etesen sene bebe bo ama ontotue no hyehyeye no wodi aka ho na bibia ayekama aguafem ye wo nkokko na wiafe abrosan no emu second floor bra na edwaton de enkrato je se adie bi ebebo awo na adirect traffic we afi na wohye business bi ase aguafem ma ye ne wo emomu enyi na bibia enye kama emfa emam ene eye ejuoda enu nti mampani john dramani mahama ena ye to enkra amano mampani enkra to no eba na wie ya na agokansie mrante ye no e de ye ko agoprama eso na won de ye ko agoprama eso na fe ne e ko so e wo ho na ye de amawo anopai na hye ne nso ene what say the spain ne belgium ne won okay eti commentary beba ndi de be ne say ye sore spain ne kevet ene kevede ene ye de e hye so aha eti ye sore so a na che say ne ene da so mre ene ye to aso Time nka se anana dia gofu a anye beye ne ne. Time aka se fide nkoso na ha. Na ten wa so. Ti na me di kan aka kire won. Ti ye wie no ndu no a ne ye sore a. Osafo kwa ben Emmanuel okay ma me ba osejego. Ene ne producer DJ Bayo ede. Ene da so mre ebebre yen no ndu kosi no ndu mie no. Na ewia dum ye no kase ne ba na wie ye wie a. Na Kofi Ampadu Subwa Kachabi ene Kobe Kiri enso dia kwaba drive no atwaso na fi enti ya ye pe ball na ye de na atwaso free no mi ensan ye ko aha enti se sa na no pay ball ni nti no behu anopa bi se ya na nka commentary di so na sports morning show na baten ai ball ni nti bibi het mi si te ne sa na ye be nti me se hwe enyi kasa fidie ne emfiri Hawaii na onso wonsa enkan wo die ye bo